Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Näckens spel som forsen vild och yr. Min glädje är som Näckens spel som forsen vild och yr. Nu ska jag spela på

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Farsan hade en gammal hemmasnickrad fiol. Han hade gjort den av ett stycke trä.

ut. Den såg kanske inte så mycket ut för världen, men den lät rätt bra. Vi var 4 syskon hemma, så det var många munnar att mäta. Men man hörde honom aldrig beklaga sig eller så. När han efter arbetsdagens slut hade ätit kvällsmat och satt och vilade i sin stol vid kakelugnen, så brukar han tända sin pipa. Mussan diska och vi ungar fick turas om och torka. Då kunde han ibland plötsligt resa sig upp och ta ner fiolen från väggen, och så började han spela för oss. De stunderna glömmer man aldrig. Musiken fyllde hela huset, och det fanns speciellt en sång som vi tyckte väldigt mycket om.

Så kom den tiden då mossan blev sjuk och glädjen i vårt hem liksom försvann. Jag minns tydligt den kvällen hon kallade farsan till sig och sa: spela den för mig, du vet den som jag tycker så mycket om. Han tog ner sin fiol från väggen och log mot henne, och jag såg att hans ögon blev blanka. Den kvällen spelade han vackrare än han någonsin gjort, och han slutade inte förrän hon hade slutit sina ögon.

Efter den kvällen spelar han aldrig mer. Det är många år sedan nu, och vi ungar är spridda som agnar för vind. Fiolen den fick jag, och jag har den hängande på väggen. Och ibland när jag ser på den minns jag de fina dagarna när vi var små och farsan spelade för oss allesammans.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Den här låten klarar jag inte av att översätta. Den går så här, en vers. Jag hittar ute i köket en fet liten kyckling, och i skuggan av en kula nackar jag den lilla sötnosen. Ladjuka!

är jag vaken om du vill mig någonting. Känn hur luften får höjd, ser havet blåser upp.

0: augusti, där vi får börja om.
1: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Hej, god dag och välkomna till Radio for You. Denna lite dystra onsdag. Som tur är så håller sig regnet borta. Annars hade vi blivit blöta båda två. Ja, sura och vrånga, men ingen är så idag. Inte här inne hos oss i alla fall. Det ska bli en klassisk timme och ja, han har fått sitt kaffe, så då kör vi. Gustav Centerfall och klassisk timme.

Och Lars Persson, han talar alltid sanning, för kaffet står framför mig och jag har provsmakat och det är väldigt trevligt att ha under programmets gång. Så tack så mycket Lars Persson, som tillika är bra på logistik och sådana saker. Så vill jag gärna hälsa till Emma Dotra Centervall, och så vill jag hälsa till Paul, hennes kille, och så vill jag hälsa till egentligen till en jättestor grupp, men jag nöjer mig med syster Grace Bell Brown, som jag hade ett fint samtal med. Hon är en kulturmänniska och hon hjälper mig ibland när jag ska komma på hur jag vill utforma program och testa lite idéer på henne och sådana saker. Det är faktiskt väldigt roligt. Vi tackar för alla reaktioner som kommer på olika sätt till vårt program. Och därmed så kan vi göra programmet, tror vi, så bra som möjligt. Idag ska vi spela opera, har jag bestämt. Det tillhör ju mina förmåner att jag får bestämma vad. Och det är Wolfgang Amadeus Mozarts Said. Said. Det finns de som säger Said, men det ska vara trema över i, ett två stycken streck. Det är inget i, utan det är ingen i-prick, utan det är Said alltså. Och den har också under rubriken Seraljen. Seraljen. Och det är ju ett harem helt enkelt i en turkisk sammanhang. Och det finns ju en opera av Mozart som heter Anglevängen ur Seraljen. Och jag ska presentera en inspelning från den, men inte mycket mer än så faktiskt. För det här med Said, det är helt enkelt alltså ett sångspel som inte blev någonting. För kejsaren avled. Och då kunde man alltså inte genomföra det här verket. Så 1779 höll Mozart på med det och liknande. Och det är ett sångspel av Johan Andreas Schartner, som skrev mycket sådana på olika sätt och präglade faktiskt en hel kultur med sångspel. 1779 alltså, ofullbordat, vi vet inte hur det slutade, men eftersom Anglevägen och Seraljen faktiskt slutade med ett lyckligt slut, så får vi nog antaga att den här också skulle göra det faktiskt. För det är väldigt identisk handling, medan det är Angleveringen och Seraljen, det är en Führung avstämt Seralj som har så att säga överlevt. Men den här har kommit tillbaka på olika sätt. Så att

0: Suleiman älskar slavinnan Said som älskar Gomats, och en flykt misslyckas. Och så är det Osmin då, som är i samma roll ungefär som i angleveringen, som är då haremsväktare och evnuk, alltså kastrerad, snöpt som det heter lite grann i äldre litteratur. Och det här är ungefär som angleveringen, men verket har en helt annan klang och kvalitet. Och angleveringen kom ju så några år senare, 1782. Och i Mozarts filmen Amadeus spelar den en ganska central roll med ballett och liknande och så. Så att det blev ingen opera Said. Kejsaren avled i Wien. Och då fick alltså Mozarts pappa konstatera i brev, det finns bevarat, att det går inte att genomföra verket. Så arbetet med verket avbröts. Och den här inspelningen jag har, en enda jag äger faktiskt, det är inte så lätt att hitta någon. Den är gjord 1982 och den är underbar i sitt innehåll och kvalitetsmässigt alldeles enastående. Och det beror lite grann på att 1782 kom angleveringen ur Saraljen, och då sa man då alltså 1982 genom Orfeo åstadkommit detta verk då alltså. Och jag tycker det är väl värt att tänka på. Och utgivet som CD då på 80-talet. Och jag tänker faktiskt vara så originell, så jag spelar alltså en akt idag och nästa onsdag spelar jag nästa akt. Det här är musik av Mozart som behöver bli känt, och det är garanterat premiär i Trelleborg, så det är lite högtid idag alltså. Said och Komats och Al-Azim och Sultanen Suleiman och Osmin, alltså Judith Blegen, Werner Hollweg, Wolfgang Schöne, Thomas Moser, Robert Holl, Peter Pickel och Wolfgang Bellon med flera. Och det är Mozarteumorkestern i Salzburg med högsta kvalitet under Leopold Hager 1982. Och jag är lycklig att ha den här och tycker gärna om att lyssna på den. Och den finns ju på nätet, men då får man liksom gå in och härja där och veta att man ska leta efter ett Said. Eller ett Said, jag säger Said. Och så är det viktigt att det här verket blir spelat, för det är kvalitet. Kära vänner, då ska vi med fortsatt önskan till Emma och Paul och till syster Grace Bell Brown och så där vidare, och många andra som hör av sig. Det är väldigt roligt på det sättet. Så ska vi spela för dem och många fler. Jag ska faktiskt avbryta lite grann och frågar hur många är det som är på nätet just nu. Vad säger du, Lars?
1: 95
0: är på nätet. Det betyder att det är 95 som uttryckligen gått in på nätet och då lyssnar ordentligt på programmet. Och de 95 ska vi hylla så att säga. Och sen kan man ha radion på alla sätt och spela passivt på arbetsplatser och liknande. Kanske upp till 2000 lyssnare. Så vi ska vara lyckliga över att det här programmet får lov att finnas. Mozarts Said, och varsågoda och lyssna.

0: reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
4: Du lyssnar på en klassisk timme med Gustav Center.
5: Och med Lars Persson. Tack för det. Mina vänner, det här verket uppfördes först den 10 januari 1953 i London. Det var alltså långt, långt efter det att det var skrivet. Angleveringen och Saraljen kom 1782. Och till att så att säga fira det, så gjorde man den här inspelningen av Said och så där vidare. Det har jag redan berättat om. Det intressanta är att jag har en annan med mig, men det var alltså med angleveringen och Saraljen. Den gjordes 1991, eller korrekt sagt kom ut då. Och sen gjordes den åter som en utgåva 2003 och i bägge fallen som CD. Vinylen fanns liksom inte längre då. Nu har den börjat komma tillbaka, men inte på det här sättet. Det här är en inspelning som jag rekommenderar. Decca, Academy of Ancient Music under Christopher Hogwood. Jag ska inte dra alla detaljerna, utan bara konstatera att det är en inspelning jag kan, som det heter på tyska, bevorzugend rekommendera och tycka var särskilt, särskilt berömvärd. Vi ska titta någon minut bara på det där med sångspel. Vad är ett sångspel? Alltså inga recitativ, utan musiken beledsagas av talad dialog som för handlingen framåt. Det är inget konstigt, utan hela texten finns med i textbladet, den är bevarad. Men slutet, hur det blev, vet vi inte, men förmodligen ett lyckligt slut. Precis som angleveringen av Saraljen, alltså Paschan, friger de två som älskar varann. Och det slutar alltså då med happy ending, kan man då säga. Så Trollflöjten, som kom ju långt senare, och ett av Mozarts allra sista verk, 1791. Det är ju då alltså ett verk som visar på samma struktur som det här verket. Och han skrev gärna för det. Han var en dramatiker egentligen. Och jag tror att i andra tider hade han kunnat skriva pjäser och liknande. Det där kan vi spekulera i, men bara konstatera att det här är alltså ett sångspel. Och det är väldigt roligt att det är så. Och jag har behållit texterna istället för att kapa dem. Bara så ni får reda på den rytmen i verket. För nu är det dialog och det var, ni hörde ju en kärleksduett. Och inledande var ju då en kvartett och sådana saker. Så att hela tiden rörde sig kring vad som händer i den här seraljen. Och de älskande två vill ju ha varann. Och det får de förmodligen på slutet. Men det vet vi alltså inte. Vi kan bara glädjas åt att inspelningen är gjord. Och 1982. Och så kan vi då alltså fira det verk som nu ofta framförs, en av arierna nu till exempel, är ofta konsertarier som man plockar ur det här verket. För det är väldigt inspirerat och Mozart är i toppform. Det kan vi lyssna mer till och vi kommer att lyssna då ända fram till reklamen kommer och programmet är slut. Men jag vill nämna att nästa gång är alltså verket att jag spelar akt 2 ur Saida av Mozart. Så vi kommer alltså att ha 2 program kring det här, för jag vill verket ska komma fram på något sätt. Och det här är ju världspremiär i Trelleborg. Hörde ni? Världspremiär i Trelleborg. Så det är jätteviktigt tycker jag att det ska då spelas. För det här är inte ett verk som man känner till vanligtvis, nej. Och klockan 11 kommer PRO och lyssna gärna då på deras program. Så gläder vi oss åt detta. Så varsågoda, Said av Mozart, sångspelet och hur de två just nu förklarar varandra sin kärlek. Det hörde ni ju i texten och ni kan lite tyska. Och så är det så alltså att de fortsätter att titta på varandra lite på avstånd. Och så har vi då den komplicerade, roliga, komiska rollen av Osmin, precis som i angleveringen av alltså Australien, som ju egentligen säger bara en väldig massa bombastiska saker. Och det älskade man ju. Precis som att trollflöjten innehåller komiska roller. Papageno och Papagena och lite såja. Men det är en annan historia och långt senare i Mozarts karriär. Varsågoda!

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: God förmiddag på er, kära radarlyssnare. Ni lyssnar på en sändning från PRO. Och idag är det jag, Kjell och
1: Birgit
0: som tänkte att vi skulle försöka lämna lite uppgifter om vad som händer i föreningen och framförallt spela lite musik för er. Så att det är en vanlig dag.
1: Ja, så tackar vi föregående.
0: Ja, det gör vi. Tacka föregående sändare. Det är ju Lars och
1: Gustav
0: Sentervall, ja. Det är jag. Och våra sponsorer, Birgit, det brukar du ha hand om.
1: Ja, det är Larsens begravningsbyrå, Palm Tree Hotel, Lottas fotvård och skönhetsvård, hyresbostäder, vår hyresvärd i huset och RP-resor.
0: Ja, det är det. Så är det. Och ja, det är väl, vad ska vi säga? Att vi har
1: lite regnet och då.
0: Ja, det är
1: inget vidare väder och så. Ja, kanske det blir, för att se som det lyser.
0: Ja, det här regnet som kom, det var ju verkligen behövligt. Mm. Så det var, nej, det var bra.
1: Ja.
0: Ska vi börja och spela en skiva så får det ordentligt?
1: Ja, vi kan ju säga så mycket, det här kaffet som vi brukar ha, det är stängt tills vidare ju. För att vi har bytt lokal.
0: Ja.
1: Så att vi kan säga att kaffe, alltså ja. Det är inte nu så att säga, utan det kommer vi med uppgift om senare. Men vill man ha någonting, göra någonting eller fråga någonting på kontoret, så finns de där om onsdagar mellan 9:30 och 11:30. Och det är tills vidare. Och där delar de ut de här TFF-biljetterna ju bland annat.
0: Just det.
1: Ju. Och det är numera på Olivia Norgansgata 6, för de har flyttat dit nu, så de finns inte mer på CB Frisgatan.
0: Nej, så
1: men som sagt, vad det är bara kontoret så att säga som har öppet den tiden. Där är ingenting.
0: Och ingen kaffeservering och ingenting.
1: Nej.
0: Sånt.
1: Nej.
0: Inga möten.
1: Nej.
0: Men okej, Birgit, jag tror jag börjar med att spela en skiva med Lasse Stefans här. Skivan heter Det finns en vind. Varsågod, här kommer den.

fick bära lyckan att bli din. Vår kärlek var en storm av varma känslor. Våra händer var som skapta för varandra.

0: Ja, det var den der Stefans.
1: Ja.
0: Det finns en vind.
1: Ja, den är väldigt fina ord i den faktiskt, tycker jag. Då ska vi se här. Nästa trivselmöte. Det håller vi nu på Odfjällov den 20 maj klockan 14. Då kommer trygghetsvärdarna att berätta om sin verksamhet. Och om ni vill ha kaffe och kaka på träffen så kostar det 40 kronor. Och ni måste anmäla er till GON eller till lokalen. Men om ni anmäler er till GON så är det 0733 325926. Och eftersom vi nu har flyttat lokalen så det är liksom lite svårare att kanske ta sig dit och skriva på någon där, så kan ni i så fall ringa till 0410 4275, så kommer ni till lokalen.
0: Ja.
1: Och de är där idag tydligen om onsdagar bara.
0: Ja.
1: Är där någon från lokalen. Mm. Alltså om ni vill ringa till Per i Trelleborgs är det på onsdag. Ja. Mellan 9:30 och 11:30.
0: Annars är ju bäst att ringa till GON, då är man ju säkert att...
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, och det är GON här, jag tar det en gång till. 0733 325926.
0: Ja. Det,
1: och det är som sagt möte på Odfjällov den 20 maj klockan 14:00.
0: Ja.
1: Och då kommer trygghetsvärdarna vara där. Ja, så ni är välkomna dit.
0: Ja, absolut. Och ställ gärna upp så att anslutningen blir lite större.
1: Ja.
0: Än det brukar vara.
1: Ja.
0: Då ska vi se, då ska vi ta Ingemar Nordström nu. Och skivan heter En gång. Varsågod, här kommer Ingemar Nordström som gäster.

0: Ja, där hörde ni Ingemar Nordströms orkester. Och Fian, en gång.
1: Ja, då ska vi säga här, nu är det ju som sagt va, ja, slut på alla cirklar och sånt, de flesta i alla fall. Alla utom bol, den kan man ju fortfarande, ja, så att säga, gå till. Men annars är ju cirklarna, ja, mer eller mindre tror jag, slut för denna terminen.
0: De har sommarlov kan man säga.
1: Ja, kan man säga. Ja, så är det ju. Och som sagt, nästa dans i parken, det är den 5 augusti. Alltså den 5 augusti, och då spelar Trips orkester. Och det är som börjar klockan 16. Och där får man som vanligt inte ta med sig dryck eller mat in i danslokalen. Men det kan ju köpa både dryck och förtäring där inne i parken. Så är ni sugna på att dansa och medlem i en annan pensionärsförening, så är ni välkomna bakom och pröva. Och vi hoppas att lika många kommer till denna dans som var förra dansen. Ja, det är väl trevligt att det kommer många.
0: Men det är ganska långt fram.
1: Ja, det är ju augusti, så ja, man hinner vila sig hela sommaren.
0: Ja, ja. Hinner träna hela sommaren.
1: Göra, ja. Och våra danser, de finns på Danslogens hemsida, samt vår egen hemsida och även på appen Mitt PRO i mobilen. Vi har nu fått en egen Facebook-sida, PRO Trelleborg, och välkomna att titta där. Där sätts in allt nytt vi har att meddela till våra medlemmar.
0: Ja, det är bara...
1: Som sagt, alltså, nu är det uppehåll med dansen till den 5 augusti.
0: Ja, men då kör vi igång.
1: Då kör vi igång.
0: Och då igen, kör vi, ja, riktigt ordentligt. Ja. Okej, hälsa Mikael från mig heter nästa skiva. Och det är faktiskt Leif Blom som spelar där. Kommer här nu.

0: Ja, det var Leif Bloms orkester som spelar. Hälsa Mikael från mig.
1: Ja, då ska vi se, vi pratar om våra cirklar. Och de är ju som sagt, börjar ju till hösten igen. Och de är ju samarbete med ABF. Och cirkelavgiften har ju höjts till 100 kronor per termin. Och sen den där populära dansen i Söderslättshallen som Ann-Marie har, det skulle ju endast vara om onsdagarna, men den kommer i fortsättningen även att vara med måndagar till hösten. Så att det, ja, kan ni säga eller gå ner och anmäla i så fall. Man kan ju bara gå dit sen till hösten, tror jag. För att man behöver nog inte anmäla sådär. Och sen så söker vi någon som vill hålla i ansvaret för kanasten tillsammans med Leif Bengtsson. Han ställer ju upp, och om det är någon annan också som, ja, vill ställa upp. Och så är det som sagt var den där populära bolen. Den spelar vi tisdagar och torsdagar i parken mellan 9 och 12. Så är ni intresserade att pröva på den, så kom, och klot kan ni låna där så länge om ni blir intresserade. Sen kan ni själv köpa.
0: Ja.
1: Men nu på torsdag, alltså imorgon, den 14 maj, då är det inget spel, för det är ju Kristi Himmelsdag.
0: Ja, just det.
1: Är det väl?
0: Ja.
1: Ja, i alla fall det är imorgon ju, den 14. Då är det inget.
0: Är inställt, så måste det vara det.
1: Ja, ja. Vi ser så i alla fall. Ja, och sen, ja, det är väl liksom vad vi har för... Och sen, om ni är intresserade av en cirkel, så finns det en perm sen när vi öppnar nere på Olivia, Norrgränsgata 6, så finns det en perm där man kan anteckna sig för vilka man vill vara med i någon cirkel.
0: Ja, just
1: och där det. Är ju lite det var, så det är bara att gå ner och titta där. För att nu har vi ju inte som de hade innan, kan vi inte ha dem på någon dörr eller någonting sånt, för nu innan hade vi liksom på dörren vad det ja. Fanns för någonting. Så nu får man gå ner. Och sen kan man ju också ringa ner och prata med dem där.
0: Mm.
1: Ännu så länge är det ju bara onsdag mellan 9:30 och 11:30. Men då kan ni ringa ner och prata med dem. Och det var så att säga 0410 var det. Och så 42757. 0410 42757.
0: Ja.
1: Och det är bara om onsdag ännu så länge.
0: Ja, just det.
1: Ja, men till hösten blir det väl som vanligt måndag och onsdag.
0: Vi kommer väl ut med meddelanden när, ja, det, när det blir som vanligt igen.
1: Ja, alltså. Det har, alltså, de har ju stängt lokalen nu på Korsbergsgatan. För de flyttar till nya lokaler på Olivia Norrgränsgata 6. Men vi kommer att meddela när flytten är klar på radio eller genom mejlen.
0: Ja.
1: Ja, och den cirkulerare som har nycklar till lokalen vill väl lämna tillbaka dessa nycklar till den nya lokalen och lämnas ut när vi fått dessa. Så att de får inte nya nycklar för de har lämnat tillbaka dem.
0: Nej, det är riktigt.
1: Ja, så är det.
0: Jajamän, ni lyssnar nu på en sändning från Peru, och vi ska fortsätta samma stil, men nu ska vi spela lite, först lite musik här. Då ska vi ta en skiva med Mats Blad. En gång ska tulpanerna blomma. Ja, det gör de ju för fullt, men det kommer det. Men så här låter skivan i alla fall, varsågod. Mm.

0: Ja, där hörde vi Mats Blad. Än en gång ska tulpanerna blomma.
1: Ja.
0: Och det gör de ju nu så det.
1: Ja, absolut. Så säga, nej, det här, de här PRO-medlemmarna i Trelleborg som inte har fått någon mail från PRO Trelleborg, de måste kolla liksom sin mail i så fall. Och då kan de göra och gå in på trelleborgs@pro.se. Så rätar de till det där. Och de kan ju även ringa ner till Svennes och kolla liksom om de har rätt mail. För annars så får de ju lämna rätt mail så han kan ändra det där. För det är mycket som kommer på mailen liksom.
0: Jajamän.
1: Så att det är... Ja. Det är sådana medlemmar som har bytt telefonnummer och inte meddelat sig. Så det är lite så strul tydligen där nere, ja. Fortfarande. Eftersom de skriver det här.
0: Ja,
1: så
0: ja.
1: Att, jo, men har man gått ifrån fast telefon till mobilnummer så det blir ju inte riktigt samma alltid. Så då måste man ju ändra det ju.
0: Nej, jag har ju personlig erfarenhet av att mejlet hade hängt upp på något vis.
1: Yeah.
0: Och jag hade ju på nästan hundratals mejl som jag inte hade svarat på och som inte hade kommit fram helt enkelt.
1: Precis.
0: Så, jag hade
1: på...
0: så det är ganska viktigt att
1: man kollar det. Ja. Så att det kommer ibland på skräppost också.
0: Ja, men,
1: man får titta där också.
0: Ja.
1: Ja, nej, som sagt, alltså, men nu har de ju telefon så nu kan ni ju ringa till dem där på onsdagar ännu så länge mellan 9:30 och 11:30 och det är 0410 427 57.
0: Ja.
1: Ja. Så det är bara till att ringa dig.
0: Jag gör det, ring ner.
1: Om ni undrar om någonting, ja, så är Sven är där antagligen, brukar vara han och så Lisbeth är där ju.
0: Ja.
1: Så ja, det är som sagt den här mejlen, ja, för nu sa vi ju här att... ja, det kommer att det kommer genom radion och genom mejl, alltså när vi har flyttat och allting är klart ju.
0: Precis.
1: Ja.
0: Okej, okay. Nu ska vi ta en skiva igen och det är faktiskt en av mina som jag lyssnar mycket gärna på. Det är en trumbadur, ja. Han heter Torsten Bergman. Och nu ska han framföra något här som heter Du kom för sent. Varsågod.

0: Ja, du kom för sent.
1: Ja, det är inte bra.
0: Nej, det är inte bra. Och det var ju Torstein Bergman som
1: ja,
0: sa. Nej, det är inte bra att komma för sent. Till överhuvudtaget komma för sent. Till möten och till allting. Mm.
1: Nej. Sen har vi lite förmåner på PRO Trelleborg. Vi har ju möjlighet att gå och äta hotellfrukost på Palm Tree Hotel för 99 kronor. Och då måste du boka din ankomst minst 24 timmar innan. Och då uppger du en kod senior när du anmäler dig. Alltså 24 timmar innan ni tänker gå och äta en hotellfrukost. Och då ska ni uppge koden senior. Och då kostar den 99 kronor. Så det är ju bra, så att säga, om man tycker det, för hotellfrukost är alltid bra. Och sen så har vi rabatt hos, på fotvård hos vår granne Lotta. Hon är inte riktigt granne nu, men det är ju nästan i samma hus i alla fall. Det är Lottas fotvård. Och då ska man uppge sitt medlemsnummer på PRO Trelleborg. Och medlemsnumret finns ju på medlemskortet. Så jajamän, det är inte så svårt. Du.
0: Nej.
1: Så att, som sagt, där har vi också rabatt på Lottas fotvård. Så det är fotvård på hotell.
0: Ja, just det. Ja. Vill du att vi ska spela igen, Birgit?
1: Ja, ja.
0: Då ska vi ta en som representerar åldern med glans, som jag har sett på tv nu för ett tag sedan, nämligen Siw Malmkvist. Tänk vilken skön åldring. Och här tillsammans med Umberto Macchiato ska hon framföra något som heter Dröm om mig. Kom här.

0: Ja, det var Siw Malmkvist och Umberto Marciato.
1: Umberto Marciato, ja.
0: Dröm om mig.
1: Ja. Ja, då ska vi se här, då har vi fixat allt som inte vi får glömma nu vid denna tiden.
0: Nej, den är viktig nu.
1: Ja, och du som är 75 år och äldre eller har hemvårdsinsatser eller ja, trygghetslarm och har någon hemtjänst, så kan du också få del av fixar Malte. Och det är ett syfte för att förebygga fallolyckor och tjänsten är ju gratis. Och vill man ha tag på fixar Malte och höra om man kan hjälpa dig, då ringer du 0410 73 3000. Och då så säger du att du vill ha kontakt med fixar Malte, så ja, då sätts man väl upp i någon form av kö, för han kan ju inte komma med detsamma.
0: Nej,
1: han
0: har säkert
1: liksom,
0: inte.
1: Nej. Men man får ringa och kolla liksom.
0: Jajamän,
1: så får man
0: absolut
1: en tid när han ska komma, och det tycker jag är jättebra.
0: Ja, man får ställa sig i kö eventuellt, kanske. Jag vet inte.
1: Jo, men det gör man.
0: Mm.
1: Så då får man
0: men jag vet inte om det är någon kö, det var det jag
1: nej,
0: menar.
1: Det vet inte jag heller, för det kan man ju inte veta. Det är väl från och till antagligen.
0: Ja, ja, antagligen.
1: Ja, så fixar man allt det. Glöm inte dig. Det är en bra grej.
0: Ja, det är en jättefin grej som kommunen håller
1: med. Det där med steg och sånt, och man kan inte lyfta alltid, det vet jag liksom. Alltså, man ska nu kanske flytta fram någon möbler eller någon kruk eller sånt.
0: Det är ju sommartid, du ska ju ut med sommarmöbler.
1: Ja, precis. Ja, det är ju tydligt. Absolut ju. Så det tycker jag ni ska göra, ringa fixar Malte, och det är som sagt 0410 73 3000.
0: Ja. Okej, då ska vi spela en skiva med Lotta Engberg och Christer Sjögren och Sten Nilsson, alla tre på samma platta. Och skivan heter Chanson d'amour. Varsågod, här kommer den.

0: Ja, där hade vi tre av Sveriges stora favoritartister. Mm. Lotta Engberg, Christer Sjögren, Sten Nilsson. Chanson d'amour heter skivan.
1: Ja, då ska vi se här. Vi har någonting som heter äldreomsorg också. Och det är äldrelots Liselott Andersson som håller i det. Och henne kan man kontakta måndag till torsdag mellan 9 och 15, alltså mellan 9 och klockan 3. Och där kan man ju fråga lite om man har lite funderingar på om man har fått något brev man ska, eller något papper man ska fylla i eller någonting sånt som man undrar och inte man kan klara av hur man ska göra.
0: Ja.
1: Och då kan man ta kontakt med henne. Och hon har ju till och med att hon kommer ju hem ju, om det behövs liksom ju. Så hon har tystnadsplikt och även anhöriga och närstående, de kan också ta kontakt med henne. Och det är Liselott Andersson, ja, äldre lots, 0410 733 1 24.
0: Ja.
1: Och det är måndag till torsdag mellan 9 och 15 som man kan få tag på henne så att säga. Ja. Och det är, ja, det är också en bra, om man
0: känner sig
1: osäker på någonting så kan man kolla, ringa till henne och kolla hur man ska göra och så hjälper hon en.
0: Jajamän.
1: Ja, så det är.
0: Då ska vi spela någonting som jag tror varken du eller jag har dansat. Vi ska nämligen spela en skiva som heter Här ska dansas Lambert Walk. Och det är Sven Arefelt som framför den. Jag tror inte vi har dansat Lambert Walk.
1: Ja,
0: det är någon gammal dans.
1: Jag har inte gjort det, det vet jag.
0: Kom här nu, varsågod.

0: Ja, så lät det när Sven Arefelt sjöng Här ska dansa Lambert Walk.
1: Ja.
0: Det var en väldigt gammal dans, för att jag har inte hört talas om det
1: här. Jag har hört talas om det här där och i hans bit i alla fall.
0: Ja, just det.
1: Ja. Då ska vi se här, nu har vi lite försäkringar. Och ni som går på cirklar eller ni går på möte och sånt, så vet ni att är ni medlem i PRO så ingår där en försäkring hos Folksam. Och då är man försäkrad när man går även dit och hem. Och sen om man vill ha kolla sina andra försäkringar, om de är förmånliga, så kan man kolla på folksam.se/PRO. Där kan man ju se om Folksams försäkringar är mer förmånliga än de man redan har. Man kan också ringa 0771 950 950. Så kan man ju kontakta dem och då får man ju ha tagit reda på klart innan vad man själv har på sina egna försäkringar. Ju.
0: Ja, ja,
1: men då kan man ju jämföra och se om man vill.
0: Ja, det känns ju skönt att man vet att man är försäkrad när man ska.
1: Ja, till cirklar och till möte, då är man försäkrad både när man går dit och när man går hem. Det gäller ju att vara medlem i PRO, då har man ju den försäkringen. Men sen kan man ju se om ens egna, alltså, för man har ju andra försäkringar.
0: Ja, jamen.
1: Hemförsäkring och bilförsäkring och kanske olycksfallförsäkring och sånt där. Ju.
0: Precis.
1: Då kan man ju kolla vilket som är mest förmånligast. Japp.
0: Då ska vi ta en skiva med Göran Ringbom. Den heter Med dig i mina armar. Kom här nu, varsågod.
2: Allting var så grått, himlen var så mulen, hela livet var så mörkt och trist.

0: Ja, det där var gotlänningen. Han, det hörs att han var från Gotland. Han är ju gotlänning. Med dig i mina armar, sjöng han. Ja. Gösta Göran Ringbom.
1: Ja. Då ska vi se här. Ja, vi har ju sagt nu att Per och Trelleborg, de har ju stängt lokalen på Kofferbergsgatan och flyttar nu ut till Ilja Nogrens gata 6. Det håller vi på med, så det är inte klart. Men vi kommer att meddela när flytten är klar på radio och genom mejlen. Där kommer det. Jag hoppas att ni har mejl så ni får det mejlet om inte ni hör på radio. Och som sagt, för de cirkelledare som har nycklar till vår lokal vill vi att ni lämnar tillbaka dem. Och nycklarna till lokalen lämnas ut när vi fått dessa, alltså nycklar till den nya lokalen. Så att, och som sagt, nu är kontoret är öppet tills vidare mellan 9.30 och 11.30 på onsdagar. Och då är där de här biljetterna till TFF, då kan de hämtas där då på onsdagar mellan 9.30 och 11.30. Och man kan tydligen beställa om man vill ha, ringa och beställa om man vill ha biljetter till TFS matcher. Då kan man ställa dem på lokalen hur många ni ska ha under säsongen, och då kan de som sagt där hämtas på onsdag där på lokalen.
0: Ja, men det är ju jättebra.
1: Ja, ja.
0: Det är, de som gillar fotboll har ju gratis biljetter.
1: Ja, precis. Så det är som sagt att bara gå dit eller ringa dit kan man också göra, och så ja, bestämma tid och så får man ju då. Och som sagt, vi har ju nu en hemsida som har fått nytt utseende, och den kan även se sin app i mobilen som heter Mitt PRO. Och har man inte den så får man söka beroende på vad för telefonabonnemang man har i Playbutik eller App Store för en nedladdning till sin mobil. Det är ju lite olika vilken telefon man har.
0: Ja, just det.
1: Det är antingen Playbutik eller App Store. Så det är bara att kolla där ju. Ja, jag vet inte om jag precis har någonting.
0: Ja, vi har inte så mycket mer av det. Det är ju fixar med allt det som man ska kunna.
1: Ja, men den har vi ju tagit,
0: ja,
1: och vi har tagit
0: upplys om en gång.
1: Ja, och vi har ju tagit dem, ja.
0: Nej, som sagt, vi har lämnat en hel del
1: upplysningar. Jag hoppas att ni, ja, och det som jag säger, mötet på onsdag, eller triselträff kallas det ju. Det är ju på Ordfell av den 20 maj.
0: Ja, glöm inte det.
1: Nej.
0: Kära ni, glöm inte det.
1: Och vill ni ha kaffe så kostar det 40 kronor.
0: Ja.
1: Och ni måste ju anmäla antingen till Gon eller lokalen. Och då får ni ringa, eller på onsdag så fall, för nu är det inte öppet lokalen, för det är ju stängt idag ju, och så blir det inte för nästa onsdag, och då mötet ska vara ju.
0: Ja.
1: Så att det är bäst om ni ringer till Gon i så fall, om ni inte har anmält där. Och det är 0733 325926.
0: Ja.
1: 0733 325926, och då kommer ni till Gon. För det är lite sent att anmäla sig på onsdag förmiddag liksom.
0: Ja.
1: Så det ska ju vara på onsdag kväll. Eller eftermiddag menar jag.
0: Ja. Ja, det var väl ungefär vad vi har att meddela.
1: Ja, ja. Då försäkringar har vi ju tagit, och ni kan gå och få fotvård hos Lotta, och ni kan gå och äta frukost på Pantry Hotel, det har vi också tagit.
0: Ja.
1: Sen har vi det att vi behöver reserver som kan ställa upp som kaffevärdiner nu när vi öppnar kaféet igen.
0: Ja. Ja.
1: Och det behövs faktiskt. Och även nöjeskommittén, de har också behov av ytterligare medlemmar som kan hjälpa till.
0: Ja, det.
1: Ja, nöjeskommittén, de hjälper väl även till när vi har möte och sånt.
0: Ja, absolut.
1: Så att det behövs också någon som kan ställa upp.
0: Ja.
1: Ja, det var så mycket.
0: Så jag som Peter Kjell, jag ska tacka för att ni har lyssnat. Och vi återkommer nästa fredag. Eller nu på fredag.
1: På fredag.
0: Ja, inte nästa, utan nu på fredag. Ja. Mm. Så att nej, vi ska lämna våra sponsorer, och så sen ska vi spela en skiva. Ja, du ska väl också tacka, Birgit.
1: Ja, jag tackar också. För jag hoppas att ni har fått lite upplysningar om nya lokal och det och sånt. Men det, vi kan ju inte säga mer nu förrän vi har öppnat där liksom. Det är inte riktigt klart för de bär och sätter upp där. Vi har varit och tittat där idag ju, så att det är inte riktigt färdigt.
0: Nej, men det är fint.
1: Ja då, det blir fint där. Det blir jättefint där också. Ja. Ja. Så att ja, nu är ni välkomna dit sen och hälsa på och dricka kaffe.
0: Ja. Okej, okay, då ska vi lägga på en... vi ska ta våra sponsorer kanske innan jag spelar en skiva som heter Följ mig bortåt vägen.
1: Ja, våra sponsorer är Larsens begravningsbyrå, Pantry Hotel, Lottas fotvård och skönhetsvård, hyresbostäder och vår hyresvärd i huset, RP-resor och ansvarig utgivare är Kent Åke Flisborn.
0: Precis, ja. Då ska vi så Följ mig bortom vägen med Claes Jansson. Kommer här nu, varsågod.

0: stor.
1: Jag glömde ju bort att säga att önska SMF välkommen in för sitt förmiddagsprogram. Ni är hjärtligt välkomna in.

så följ mig bortåt vägen, så skiljs vi längre fram. Vi går din väg. Solen leker solkatsglas.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Penix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candis Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Let's go.

0: Godmiddag, godmiddag kära radiolyssnare och webbradiolyssnare. Då är det Radio SMF som startar sin onsdagssändning här. Hallå Pernilla.
1: Hej Bengt.
0: Då ska du göra trevligt tillsammans med våra medlemmar.
1: Ja då.
0: Som idag får ringa in och önska en låt.
1: Ja.
0: Eventuellt gratta någon om de har att gratta.
1: Ja.
0: Vi kan börja med att tacka Radio 4 och Classics team med Gustav Centervall och Lars Persson.
1: Ja.
0: Det var mellan 10 och 11, sen mellan 11 och 12 var det ju PRO.
1: Ja.
0: Och då är Kjell Karlsson och Birgit.
1: Ja.
0: Så de ska ha en fortsatt fin dag. Regn, det behöver vi ju faktiskt.
1: Ja.
0: Men det kan komma på natten.
1: Ja, tycker jag.
0: Om man får önska.
1: Ja, precis.
0: Men då ska vi köra igång programmet.
1: Ja.
0: Ska vi ta...
1: Ja,
0: vi kan ta listan först då.
1: Ja, och nu på söndag 17 maj så är det bingo på SMF. Och insläppet är 12.45 och så börjar det klockan 14. Och kaffestugan är öppen endast för bingogäster. Och efter nu söndagen den 17 maj sen har bingot sommaruppehåll och är tillbaka igen den 20 september. Så Britt och Lena hälsar er välkomna. Och imorgon, torsdagen den 14 maj, då är det ingen sygrupp och kaffestugan är stängd. Annars så är Gulles sygrupp igång tisdagar och torsdagar 12-15 på Strandgatan 20 i vår lokal. Så Gulle hälsar nya som gamla deltagare välkomna. Och kaffestugan har öppet tisdagar och torsdagar 12-15.

0: Det är den som börjar 19.00 och håller på till 23.00 och insläpp är 18.30. Och för medlemmar kostar dansbiljetten 170 kronor och för er som inte är medlemmar 200 kronor. I priset ingår kaffe och macka i pausen. Och ni får meddela om ni har allergi och anmälan är bindande och det är inget efterinsläpp. Medhav dryck får ej förtäras i lokalen. Det finns att köpa. Och snacks får medtagas. Ni kan betala in till plusgiro 98388-2 eller när ni besöker kaffestugan. Och man kan även swisha till 123-00-49718 så märker ni det med dans. Så festkommittén hälsar er välkomna. Och Gulles sygrupp har avslutning den 28 maj och är tillbaka 1 september klockan 12-15. Så Gulle hälsar er välkomna. Och så har Radio SMF skivloppis lördagen den 13 juni klockan 10-15 och kaffestugan är öppen samma tid. Och då serveras bullar, kakor och korv, kaffe och läsk till en billig peng. Så alla är välkomna. Och kaffestugan har semesterstängt juni till augusti. Så kafépersonalen ses på Palmfestivalen. Och det är vänliga hälsningar, kafépersonalen. Och så har vi torsdag den 14 maj imorgon, då är ju temat önsketimme. Och det är 18.30 till 20.00. Nej, det är vad jag hade.
1: Det var vad du hade, det var väl inte så dåligt det?
0: Nej då.
1: Lite blandad kompott.
0: Ja, precis.
1: Idag är det onsdag 13 maj. Om inte jag har fel på det, 13 maj.
0: Ja.
1: Och det är Linnea och Lin som har namnsdag.
0: Ja, men då gratulerar vi Linnea på hennes namnsdag idag.
1: Det gör vi alla andra som har någonting att fira.
0: Ja, då.
1: Så kör vi igång en liten gratisjingel.

Grattis alla vännerna Horad och Sven Eriks. Och telefonen är öppen 0410 433 08. Spela lite grann blandat här så länge.

0: Jed har hört lite blandad musik under tiden vi har rättat till och plockat fram skivorna som ni vill lyssna på.
1: Ja.
0: Vi ska kanske börja med Per-Arne som ska ringa in igen.
1: Ja.
0: Per-Arne, ring in igen. Då ska vi se här. Vi ska börja med Gunvor och Stig Järfö.
1: Ja, och Stig han gratulerar Gunvor som heter Linnea i andra namn på sin namnsdag idag. Och Linnea, vår gamla sändarkollega på hennes namnsdag idag.
0: Ja. Och då kommer låten Lilla Arnes Vita rosor från Aten.

0: Ja, då fick hon låt med Lilla Arnes orkester. Och det var ju låten som heter Vita rosor från Aten. Och det var Gunvor i Örfå som ville höra den. Vi ska spela för Stig.
1: Han vill höra Kärlek, hopp och tro med striplås.

0: Vi har lyssnat på Stripler, Kärlek, Hopp och Tro. Och det var ju Stig som ville höra den, ja. Då ska vi kunna spela för Inger.
1: Ja, hon vill höra Visa mig hur man går hem med Lasse Lundahl och Tova Karlsson.

0: Ja, då fick vi lyssna på Lasse Lönndahl och Tove Karlsson, Visa mig hur man går hem. Och det var Inger som ville höra den. Vi ska gå vidare i texten här och då är nästa är Marianne och Gert i Sjöbo.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och där ibland dem gratulerar de Linnea på hennes namnsdag idag. Och Marianne vill höra Vindens melodi med Max Fenders.

0: Gjelder meg vindens melodi med Max Finders. Og det ble jo Marianne som ville høre den. Vi skal spille någonting for hjertet.
1: Ja, vilken underbar dag just idag med Tonix.
0: Den ska komma alldeles strax. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Strandgatan 20 i Trelleborg. Och det är Pernilla och Bengt i studion fram till klockan slår 16.00. Då tar vi Gerts låt, vilken underbar dag just idag, med Tonix.

0: Här är vilken underbar dag just idag med Tonix har vi fått lyssna på. Och det var ju faktiskt Gerti själv som ville höra den. Då ska vi spela för Bea.
1: Ja, och hon vill höra på vår camping med Lasse Stefans.

0: Lasse Stefans med låten På vår camping. Och det var BA-skiva som vi lade den. Då skulle vi kunna spela för Ingrid Bure.
1: Hon gratulerar Linnea Jönsson på hennes namnsdag idag. Hon låten Ingrid har valt den är till Linnea. Cowboy Jodelsång med Kiki.

0: Kikki Danielsson och Kabel Jodelsång. Och den spelar vi för Linnea. Nej, det var ju Ingel Böhr som hade önskat den.
1: Ja.
0: Och skickade den till Linnea. Ja. Så blev det rätt. Då så går vi vidare till Kerstin Gren.
1: Ja, hon gratulerar Linnea på hennes namnsdag idag. Och låten hon har valt, den är till Linnea. Jag sticker hem till gamla Värmland med Sten och Stanley.

Ja, då fick vi höra en låt med Sten och Stanley. Jag sticker hem till gamla Värmland. Och det var Kerstin Grein som ville höra den. Vi ska ta och spela någonting här. Så länge.

0: Ja, det samme, Preben.
1: Ja, der fik vi jo lysne på.
0: Hej då.
1: Så mycket som Sunny Girl naturligtvis med hipsters. Det ska vi spela för.
0: Ja, vi blev det ju.
1: Jag får låna dig Pernilla, vi ska spela för. Vi ska spela för Kerstin Grein.
2: Ja, och hon gratulerar Linnea på hennes namnsdag idag.
1: Och det gör hon med Sten och Stanley, Blåvar stjärnenatten. Mm.

0: Då ska vi se vad vi spelar här. Det var Sten och Stanley.
1: Ja.
0: Blå var stjärnenatten.
1: Ja.
0: Då ska vi spela för Birgitta på Änghög.
1: Och hon gratulerar alla som har något att fira idag. Hon vill höra ännu en gång ska tulpanerna blomma med Mats Blåts.

0: Ja, det var ju en låt med Mats Blads orkester. Och då var det ju låten som än en gång ska tulpanerna blomma. Vi hittar inte det in Preben, vi ska se. Vi ska titta lite grann till. Vi lyssnar på en sändning från Radio SMF. Strandgatan 20 i Trelleborg. Och det är Pernilla och Bengt i studion fram till 16.00. Då ska vi kunna spela för Tutan.
1: Ja, och hon gratulerar Linnea på hennes namnsdag idag. Hon vill höra More Than Words Can Say med Kurt Hagers.

Ja, det var ju en låt med Kurt Hagers, Ta mig till havet. Vi ska ta och spela för Preben. En lille pige i flädesko med John Mogensen.

Ja, det var John Mogensen. Och han vill, eller de spelade en lille pige i flädesko. Och det var Preben som ville höra den. Vi fortsätter med lite blandad musik. Då kommer Ann-Kristin. Helmut och Du har en vän.

0: Jeg er med Monica Zetterlund med Trubbel. Då ska vi spela för Sonja i Lund. Och hon vill ha Nisse Ahlroth. Kontaktannons.
1: Nu hoppas jag ju att vi får sålt den här koken och möbler och alltihopa innan det ramlar över oss.
2: Ja, nu regnar det ju in genom taket och det skulle ju du laga, ja.
1: Ja, men jag kan inte gå ut på taket så länge det regnar ju.
2: Ha? Ja, men du, det har slutat nu.
1: Ja, men då regnar det inte in heller ju.
2: Du, idag var det någon som ringde på annonsen.
1: Ja,
2: så. Som skulle komma och titta på huset.
1: Ja.
2: Så hoppas jag vi får det sålt så vi får en ny flott villa. Va?
1: Ja, du, det hade varit gott. Jag ska gå ut och titta i brevlådan. Det kan hända att det har kommit någonting. Man vet kan aldrig veta.
2: Brevlådan? Nej, han menar byrlådan. Nu kommer här någonting här, ja.
3: Ja, goddag. Ja, det var med anledning av annonsen i tidningen som vi har kommit hit och...
2: Jaha.
3: Ja.
2: Ett ögonblick så ska jag hämta min man.
3: Jaha.
2: Ja. Eine Momente, please.
3: Ja, det var internationellt, ska jag säga.
4: Ja, verkligen.
3: Men du, tror du verkligen att det var hon och hennes man som annonserade?
4: Du, titta efter.
3: Ja, det är bättre att kolla här annonsen här. Vi ska se. Här ska det stå. Ja, fördomsfritt par söker kontakt med två likasinnade. Svar till 4x6. Ja. Men tror du verkligen hon är med på lite skumpa i sänghalmen?
4: Ja. Nej, men han kanske.
3: Ja, man vet ju aldrig.
4: Får se på adressen.
3: Jo, men den ser ut till att stämma.
4: Ja.
3: Jo, det är nog riktigt. Ja, de kom.
2: Ursäkta oss, ja.
3: Ja. Ja. Ja. Ingen orsak.
1: Förlåt att vi ber om ursäkt, men ja. Det är vi.
3: Ja, som sagt var, vi har kommit hit med anledning av annonsen i tidningen. Ja. Och ja, jag kanske ska presentera min lilla fru här, Lillan.
5: Ja, det tycker jag.
4: God dag.
5: God dag, god dag. God dag, god dag.
3: Ja.
5: Nu räcker det.
3: Ja, ni är ju liksom lite trötta på det gamla och skulle vilja pröva på någonting nytt, inte sant?
1: Jo, det är 10 år sedan sist.
2: Ja, det är riktigt. Men allting slits ju så. Ja. Ja. Och ni två som är unga kan ju fortsätta det i stånd igen.
4: Ja, ja, kanske det.
1: Ja, just det. Ja.
3: Vi kanske inte behöver gå in på sådana detaljer just nu, men...
1: Nej.
3: Men säg mig, hur börjar vi?
1: Ja, hur fan ska vi börja? Ja. Vi gör som vi brukar, va?
3: Ja.
1: Vi kan säga oss omkring först.
3: Ja, ja, ja. Det gör vi.
2: Ja, här inne i sin kammare, där har vi fått nya tapeter.
4: Ja, så lite.
2: Ja.
4: Ja, det är trevligt ju.
2: Ja.
4: Fast du brukar ju släcka nu. Har ni persienner?
1: Ja, vi har persienner, har vi. Vi har det, persienner har vi det i rummet där.
3: Säg mig, lilla frun, var det många som svarade på annonsen?
2: Ja, det var ett par som ringde, men de hade 6 unga.
3: Oj då, jaha.
2: Så de är liksom...
1: Nej, de var proffs.
3: Jaså?
1: Ja, nej, alltså, de var cirkusartister. Jaha. De dresserade kaniner.
5: Så när jag små vita jävla hade de med året. Så du hoppar bort och...
2: Ja, här blir ju en hel del att göra förstås.
3: Det gör det, ja.
5: Det är mycket...
2: Men min man här, han hjälper till så gott han kan.
3: Ja, verkligen.
1: Ja. Och grannarna, de hjälper gärna till oss.
3: De också.
1: Ja, vi har en här nere, han heter Karlsson heter han.
3: Ja.
1: Det är en gammal militär. Det är det styvaste jag har sett. Ja.
2: Ja, och hans mor hjälper oss så gärna till.
3: Ja, hon också.
2: Fast hon är 69 år gammal.
3: Oj då.
4: Ja. Det där blir inte mycket människor.
3: Ja, möjligheten är väl så att säga något begränsade.
1: Ja, alla kan ju inte komma till på en gång.
5: Nej, det är bara att ha lite reserver.
4: Har ni varit med om det förr?
2: Jo, ja. En gång 1963.
5: 64 var det nu, va?
2: Ja, det var det kanske. Och så en gång 1969 försökte vi. Men då gick det inte alls.
5: Nej, inte.
4: Nej, men nu ska det bli av.
5: Ja.
2: Ja. Vi lärarna har vilat vart år nästan.
6: Ja, som inte sant.
5: Ja, det är bara det att Malvia här, hon... Malvia, hon har tyckt att det var lite mycket besvär.
6: Jaha. Ja. Ja. Vi får väl komma tillbaka och resonera mer om det här.
5: Så. Ja, det kan vi göra. Ni kan ju liksom tänka på saken.
6: Ja,
4: det. Ja, vi ska tänka på saken, ja.
5: Ja,
2: men, ja. Men glöm nu inte vilket nummer det är,
6: va? Nej då, vi glömmer aldrig några nummer.
5: Nej.
6: Ja, adjö då.
5: Adjö.
4: Du, ska vi fråga dem om de...
6: Nej. I missionärsföreningen kanske, men inte här. Nej, adjö.
5: Adjö.
4: Men du, jag frågar i alla fall.
6: Ja, men vad är det nu då?
4: Nej, men, är ni mycket på det där med grupper?
5: Grupper, ja. Ja, vi är mycket för... Alltså, följ med mig ut på varandan här. Alltså, vi är mycket... Vi har ju flitiga lisor ju. Och vi har hortensior. Och sån här... Vad heter det? Pelargonior. Pelargonior har vi.
4: Vet ni vad vi säger för någonting?
5: Nej.
4: Jo, vi säger så här att... Om två stycken som inte är gifta med varandra ligger i samma säng.
5: Ja.
4: Så har de
5: själv... Så har de själv fan i min... Men då ligger han bra trångt.

0: Ja, då fick vi lyssna på Nisse Ahlroth. Han hade lite problem med kontaktannonsen.
1: Ja, han hade det.
0: Då ska vi spela för Lena Lemheden.
1: Hon vill höra Tillsammans igen med Skånska visor.

Skånska visor och låten Tillsammans igen. Och det var Lena Lemhöjden som ville höra den. Då ska vi spela för Bengt Lemhöjden. Han vill höra Ulf Lundell gå upp på klippan.

0: Där fick vi lyssna på Ulf Lundell gå upp på klippan. Och det var ju Bengt Lemheden som ville höra den. Gullen, vi ska ta Ingrid och Göte. Och där vill Ingrid höra någonting.
1: Ett liv i kärlek med Rosmarie Stråle.

0: Rosemarie Stråle med låten Ett liv i kärlek. Det var Ingrid Skurup som vill höra den. Ska vi spela för Göte?
1: Han vill höra Farväl, farväl med Stig Lorentz och Palomas. Mm.

0: Ja, då fick vi lyssna på Farväl, farväl med Stig Lawrence och Palomas. Och det var ju Göte som ville höra den. Vi ska spela för Gullan och Elbert.
1: Ja, och de gratulerar Linnea på hennes namnsdag idag. Och låtarna som Gullan och Elbert har valt, de är till Linnea. Och Gullan har valt Vi två med Tops.

0: Då fick vi lyssna på Topps orkester och låten Vi två, och det var Gullan som ville höra den. Vi ska spela för Elbert också.
1: Ja, och han har valt till Linnea. Det är så skönt att finnas till med Molly Lindberg.
0: Ja, vi har stängt telefonen. Vi ska gå och ta en liten fika, hade vi tänkt.

Molly Lindberg och låten Det är så skönt att finnas till. Ja, då är vi borta en stund och sen återkommer vi när vi har fikat färdigt. Här kommer lite information och så ska vi ha lite blandad musik.

Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och Säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Jervel Lala Hounson med låten Dagny. Och som ni hört så ska vi kanske göra någonting, Pernilla.
1: Ja, ni som redan har ringt, ni får ringa igen.
0: Vilken lyx.
1: Ja, det har de.
0: Ja, visst. Så kör vi vidare med musiken.

Idag fick vi lyssna på en låt som heter så mycket som Lilla Ann. Och det var ju Flamingo-kvintetten. Då ska vi spela för Bea i Skivarp. Hon vill höra Lasse Stefans och låten Tre unga män.

Hur det var Lasse Stefans med låten Tre unga män, och det var Bea i skiva som ville höra den. Då ska vi spela för Kerstin Gren, Make It Through the Night med Chris Kristoffersson.

Du vänder ut med Chris Kristoffersson. Help me make it through the night. Och det var Kerstin Gren som ville höra den. Tutan, hon ville höra Aisla Grant. Och en som heter A Single Yellow Rose.

0: Ja, då fick vi en låt med Isla Grant och låten heter A Single Yellow Rose. Då ska vi spela för Gunvor Färm.
1: Ja, hon vill höra Din Martin och Your Nobody Till Somebody Loves.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, det är klart ni ska vara välkomna till Radio SMF. Då ska vi spela för Ingrid i Skurup. Och hon vill höra Bennicks orkester med en låt som heter Kan du pröva att förstå?

Ja, det var ju Benix orkester. Och en låt som heter Kan du pröva att förstå? Då ska vi även spela för Göte. Och kan vi höra Palomas med låten Kon-Tiki?

Där fick vi en låt med Per Lomas. Och det var låten som heter Kon-Tiki. Och det var en Göte i Skurup som ville höra den. Då ska vi spela för Sonja i Lund. Och hon vill höra Tommys orkester, Som vita duvor.

0: Tommy, som orkester och en låt som heter så mycket som Vita duvor. Och det var Sonja i Lund som ville höra den. Vi ska spela för Kerstin och Bosse i Oxie.
1: Ja, de gratulerar Linnea på hennes namnsdag idag. Och Kerstin vill höra Vid min barndoms grind med Tonix.

Ja, där fick vi lyssna på Tonix orkester vid min barndoms grind. Det ska vi se här. Då ska vi spela för Bosse Oxie. Och han vill ju höra Kurt Hagers låten Skriv ett brev.

0: Ja, där fick vi ju lyssna på en låt här som är så jättefin, och det är med Kurt Hagers. Skriv ett brev.
1: Ja.
0: Skicka ett handskrivet brev. Det är ju ovanligt idag.
2: Ja, det är det.
0: Ja. Och så ska man ju posta det och sånt.
2: Ja, det är med.
0: De minskar ju antalet postlådor.
2: Ja, de har det.
0: Så. Ja, nu ska vi ta och spela för Susanne.
2: Ja, och Susanne och Micke, de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Susanne vill höra något med Lasse Stefans.
0: Ja, då tog jag en låt här som heter så mycket som Hej fröken sommar.

0: En låt med Donnes och låten heter Det är du. Och det var Micke som ville höra den. Vi ska spela för Christer.
1: Ja, och han gratulerar Linnea på hennes namnsdag idag. Hon vill höra En vän som du med Vikingarna.

0: Flamingo-kvintetten och där näckrosorna blommar. Men lite upphåttad. Då ska vi se hur långt vi har kommit. Nu ska vi spela för Lena Lemheden.
1: Ja, hon ville höra Tove Widerberg och Margarita.

0: en låt med Tove Widerbergs. Och det var ju låten som heter Margarita. Då ska vi spela för Preben.
1: Ja, och han gratulerar Linnea på hennes namnsdag idag. Hon vill höra rumba i Engelska parken med Ove Thörnqvist.
2: Vi dansar rumba i

sen ska vi måla mustascher på läppen. För vi har fått stora Mexiko-knäppen. Det börjar rycka ömsom i knäna, ömsom i bena, men mest i det ena. Och därför blir det lite konstigt i dansen. Man får så svårt för att hålla balansen. Och blandar ihop både rumba och vals, men det gör inget alls i engelska parken. Man blir så väldigt dyr i bollen, men det spelar ingen roll än. För nu så tar vi lite hap-chip-chip-bumba, hap-chip-chip-bumba, höj vilken rumba. Men ni kan dansa båda hållen, så blir ni mindre yr i bollen. Och så tar vi lite hap-chip-chip-bumba, hap-chip-chip-bumba, höj vilken rumba.

0: Nu har vi dansat i engelska parken. Vi har planterat en kaktus på marken. En liten palm från en blomsteraffär. Den ställde vi där i engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj, här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det där än. Och hon ser inte ut som om hon prutar. Bäst att vi kutar från engelska parken. Bäst att vi slutar, bäst att vi kutar från engelska parken.
1: Ja, då fick vi en låt med Uwe Törnqvist. Och det var ju Rumba i engelska parken. Var Preben som ville ha den. Britt-Marie och Martin.
2: Ja, de gratulerar Linnea och Linn på deras namnsdag idag. Och Britt-Marie vill höra Vänder blad med Brogrens.

0: Brogrens Vi vänder blad. Då så ska vi spela den sista önskelåten.
1: Ja, det är Martin som vill höra Pop och Bitopp med Tore Skogman.

0: Ja, där fick vi lyssna på Thore Skogman och låten Pop upp i topp. Ja, kära vänner, då är den sista låten för detta passet. Så att telefonen öppnas igen imorgon. Vi har sändning imorgon, ja, det har vi.
1: Ja, då. Ja. Ja.
0: Klockan efter, ja, klockan 12 och därefter. Mm. Så vi avrundar här med lite grann blandad musik.

0: Ja, då fick vi lyssna på Sakarina. Är det mig du vill ha? Då kan vi väl ta och spela någonting här. Vad tycker du vi ska spela?
1: Ja, Shania Twain.
0: Ja, det gör vi det. Här kommer en låt som heter...
1: Up.

0: Yeah, da haben wir Shania Twain, ja.
1: Ja.
0: Ja, Irina Gräden.
1: Ja.
0: Vi ska ta och passa på att tacka upp.
1: Ja.
0: Och tacka alla som har ringt in den eftermiddag.
1: Ja.
0: Och tack ska du ha, Pernilla, för en trevlig eftermiddag.
1: Tack själv, Bengt.
0: Så hörs vi en annan gång. Och vi ska lämna över till Radio for You. Och hej svejs.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange kök AB på Acka träffpunkt i Trelleborg. Weber ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Hans kropp består av tenn, hans kropp består av tenn. Det ser man med detsamma om man skjuter hål på den. Och vad hans själ består av har ingen upptäckt än. Hans hjärna är massiv, hans hjärna är massiv. Att dra sig ut i kriget är hans bästa tidsfördriv. Och vill man honom om det så offrar

Ja, nu är allting grönt och det betyder att Miljöpartiet de grönas radiosändningar i Trelleborg har börjat. Och jag som säger det är Thomas Tigerskjöld. Jag är ansvarig utgivare för det här programmet och det kan ju vara bra att veta vem det är du lyssnar på. Och jag sänder för Miljöpartiet helt gratis. För att jag tycker det är roligt. Och tänkte prata lite grann kanske och spela lite musik. Vi får hoppas på det bästa. Har det hänt någonting idag? Jo, jag hörde en låt i morse i bilen på väg till jobbet. Och tyckte den var bra. Den var inte ny, men den var bra. Och det är allt som behövs för att jag ska spela en låt i radion. Den heter Wild World med Mr. Big.

Ja, det var väl fin låt. Jag gillar den i alla fall. Så att jag tänkte den här ska vara med på radion. Och han som höll det programmet, han sa att det var en svensk artist. Det låter ju inte så, men det borde jag ju kunna veta, eller hur? Men det vet jag inte. Och det är lite dåligt. Men vad spelar det för roll, eller hur? Vi behöver inte vara så där jätteduktiga på vem som har gjort musiken eller vad det är för en låt, när den kom och sånt. Nej, vi kan bara spela bra musik. Det räcker för lyssnarna. De gillar nog bra musik. Och då är det bra nog. Men det där med bra musik, det är ju lite definierbart på olika sätt kanske. När man är ung så har man en smak, och när så blir man äldre så blir det bredare och bredare och bredare musiksmak. Och det tycker jag är lite kul att man kan ändra så mycket. Och jag fick en sån här musiklista här. Man får ju det hela tiden, så vill de att man ska spela deras musik som de väljer ut i den. Och då har jag fått en lista med massor med gamla favoriter som jag hade. Så jag vet inte, hur kan de veta vad jag gillar? Hur går det till? Ja, inte vet jag. Det verkar ibland som det är någon som tjuvlyssnar på en hela tiden. Och det är ju bra att någon lyssnar på en, för det är inte alla som gillar att lyssna på folk heller. Så då, jag misstänker att den här mobilen, den är en liten tjuvlyssnare. För ibland så får man upp någonting som man precis har pratat om, eller hur? Och då är det lite grann misstänksamt. Är det så att den spelar in vad man säger och ger en information om det? Eller vad är det som händer? Ja, i vilket fall som helst så kan man ju tro vad som helst, och man kan misstänka vad som helst, men vi kan ju aldrig veta riktigt. Det är bara undra lite grann. Det här är lite väl mycket sammanträffande. Och så går man och funderar. Hur kunde den bli så här? Och det här är ju någonting som vi verkligen har vuxit fast i varenda kotte på denna jord. Alltså dessa mobiltelefoner. Alltså jag tittar runt om mig på fikabordet och på frukostbordet. Och där är

var inte lång. Men jag tycker ändå det verkar lite lätt knasigt att man gör reklam till dem som precis har köpt. Det kan inte vara lönsamt. Okej, om man är nöjd med en grej så kommer man ju berätta det för sina kompisar och deras kompisar kanske. Men man kommer inte köpa en grej till bara för att den förra var jättebra. För antagligen så är den förra grejen redan, första grejen man köpte fortfarande hel. Så man behöver inte köpa en till. Det hade ju varit lite knas om grejerna man köper behöver köpas igen efter en vecka. Eller hur? I alla fall. Jag har en liten låtlista framför mig. Jag tänkte kanske ska spela den ändå. Det verkar ju bra. En låt med Bonnie Tyler. Det var en bra artist. Jag vet inte om hon lever. Men det, man behöver inte ha koll. Man vill bara spela en låt med Bonnie Tyler. Och artistens... vad heter det? Den låten heter It's a Heartache. Och den kommer här.

visst är den härlig. Jag gillar verkligen den slitna rösten som Bonnie Tyler har. Ja, och en lång lista har jag med musik

framför mig som jag gillar. Det är rätt så fascinerande att de vet. Men det är ju så när man har haft spelat många låtar, då är det någon som märker att det här går hem. Då kan vi göra en lista, blandning. Jag ser en liten artikel här. Förr i tiden så, ja, för något år sedan eller så där. Det var inte så länge sedan. Då läste jag ibland artiklar från Dagens ETC, som jag kallar den. Den heter Dagens ETC. Men det begrep inte jag i början, så det blev Dagens ETC hela tiden. Och i den här tidningen då, som jag har börjat med igen, så finns det en artikel om kommuner som krymper. Och det har vi ju här i Trelleborg, så här krymper vi inte. Här har vi ju bestämt i kommunfullmäktige att vi ska växa till 50 000 invånare. Och vi är på god väg, vi är väl 45 000 i alla fall. Och man planerar att bygga mera bostäder. Och då brukar det lösa sig. För det finns ju lite för lite bostäder i andra orter. Och där är lite för mycket High Chaparral ibland i andra orter. Då vill man ha lite lugn och ro. En tid i livet i alla fall. Och så kanske man flyttar till Trelleborg, som här är lite lugnare. Lugna gatan i Trelleborg. Det finns ju de som gnäller på det, att det händer ingenting. Men det kan ju vara rätt skönt att det inte händer någonting. Man vill liksom inte ha fönstren bortsprängda eller dörren borta. Utan det kan vara rätt så skönt att ha en dörr kvar. Och slippa ha en massa problem. Det kan vara rätt skrämmande. Min lilla syrra, hon skulle flytta in i ett område, nytt hus. Det var ju väldigt spännande, fin lägenhet, oj oj oj. Och så sprängde de på samma gata där hennes nya fina lägenhet var. Och det tog ju liksom bort charmen lite grann med den nya lägenheten, att man spränger på gatan. Och som tur är så blev det bara en sprängning, och jag var innan hon bodde där. Så det var ju bra. Någonting bra var det i alla fall. Men den här artikeln, en av tre kommuner har försvunnit. En av tre har försvunnit, står det. Små kommuner blir ännu mindre. Det här låter väl lite jobbigt, va? Och då läser jag vidare här. Sverige växer, men inte överallt. Mer än var fjärde kommun har krympt sedan år 2000. Samtidigt har andelen äldre ökat i de krympande kommunerna. Så nästan en tredjedel av befolkningen är nu över 65. Ja, det är inte långt kvar. Jag är också snart över 65. Det är bara ynka 6 år kvar. Sen är jag över 65, jag är med. Men trenden går att vända enligt en ny rapport. För drygt 2 år sedan så hände något historiskt i lappländska Dorotea. De gick om kommunen Bjurholm och blev Sveriges minsta kommun sett till invånarantal. En titel som Bjurholm sedan kommunen bildades 1983 har haft. Men de senaste åren, i princip varenda år sedan år 2000, har Dorotea tappat invånare. Totalt handlar det om ett tapp på nästan 32% jämfört med år 2000. Nu uppgår invånarantalet i Dorotea till 2200 personer. Det är inte många. Även om det innebär att Dorotea är den kommun som har tappat allra flest invånare, är det långt ifrån ensam om att krympa. En ny rapport från Agri-Food Economics Center, ja, det var utländskt namn det, visar att 77 av landets 290 kommuner har fått färre invånare. Främst är det i glesbygdskommuner i Norrland, men en viss utsträckning även längre söderut, som i Småland. Generellt är det kommuner som redan från början har varit väldigt små, säger Martin Nordin, docent på National,
ekonomi och medförfattare till rapporten. Det är mindre barnafödande och det är inte så himla bra om man vill bli en större kommun. Under åren 2000 till 2024 så har befolkningen i Sverige i stort ökat med nästan 20% eller 1,7 miljoner individer. Att en stor andel av kommunerna trots allt minskar tror Martin Nordin på har flera förklaringar. Det är en utveckling vi har sett under hela 1900-talet. Folk flyttar till de större städerna. Framförallt handlar det om att unga flyttar som bara ofta ska studera och sen fastnar de liksom. Man flyttar till en stad med högskola och universitet och så blir man kvar där. Och det nya är nu att dessutom föds det färre barn. Och att vi har fått kraftigt minskad migration. Och det betyder att Sverige i princip krymper. I de krympande kommunerna har barnafödandet minskat med 24% sedan år 2000. Jämfört med 9% i Sverige i stort. Att de unga dessutom flyttar ut har inneburit att andelen äldre i de kommuner som krymper blir allt större. Här är nästan 30% av befolkningen över 65 jämfört med 21% i hela Sverige. Och det är en utmaning för kommunerna. Nu är en stor del av 60-talisterna nu är en stor del av 40-talisterna i 80-årsåldern. En ålder då många behöver omsorg och vård. Kostnaderna för kommunerna ökar kraftigt och det blir en större ekonomisk börda att bära för de som jobbar. Säger Martin Nordin att de jobbar, någon måste jobba också. Det la jag in själv helt automatiskt. Jag tänkte att det är så det går till i kommunerna. Det är någon som betalar skatt och så är det någon som jobbar för att betala skatt. Men så stod det faktiskt inte egentligen. Det blir en större ekonomisk börda, säger Martin Nordin. Så stod det faktiskt bara. Jag ska läsa ordagrant och inte ändra. Ursäkta för det, men så kan det bli. Jag sa i alla fall förlåt. Ja, och det här krympandet, det är ju inte så himla bra. Jag antar att de här små kommunerna som krymper, de har nog lite folk som är bekymrade. För att det är lite jobbigt. Och vad ska man då göra åt det här? Egentligen borde alla de som har en firma som man kan sköta hemifrån utan att behöva åka någonstans. De borde flytta ut i småkommunerna och dra igång där. För där borde det också vara billigare att bo. Och det gör ju ingenting om man inte behöver åka till jobbet så att säga. Man bara kan vara hemma och jobba med egen firma eller sådär. Då skulle man kunna bo var som helst, tänker jag. Men så kanske det inte är verkligheten för alla. Men i alla fall, det här med boendet, det är en rätt stor kostnad. Och har man människor, ont om människor i en kommun, så är det antagligen lite för många bostäder kvar. Och då skulle man ju kunna tänka sig att de där bostäderna blir billigare och billigare och billigare. Det är liksom lite grann brukar hänga ihop, tänker jag. Men, inte alla som vill bo mitt ute i spenaten, utan en del vill ha lite närmare till diskotiskot. Så att det där är ju fritt valt var man vill bo. Jag tänker också spela lite mer musik. Det är också fritt valt vad jag gör. Här kommer I Drove All Night med Cyndi Lauper.

Ja, ibland är det lite knasigt att inte jag läser artiklarna innan för mig själv, utan jag läser dem direkt i radion. Och det kan ju bli lite tokigt, och just i det här fallet så har det bara faktiskt blivit lite tokigt. För den här artikeln är inte så dyster som det såg ut i början, utan här är faktiskt en rätt så bra artikel. Hur det ändå kan fungera för de här kommunerna som krymper. Och därför tänker jag läsa vidare. Jag vet att det kanske är många som tycker det är tråkigt att någon bara sitter och läser i radion. Men jag gillar ju nyheter, och det här är nyheter. Och då är det lite svag för nyheter faktiskt. Och speciellt bra nyheter. Jag läser vidare nu. Därför har det gått ändå. Men än så länge har de krympande kommunerna klarat den ekonomiska utmaningen bra. Det beror på att sysselsättningen har ökat trots utflyttningen. Befolkningen i arbetsför ålder minskar, men ändå är det många fler som jobbar. Vi blev lite förvånade över det, att sysselsättningen ökade så pass mycket. Martin Odin tror dock inte på att utvecklingen kommer pågå i evigheter och att kommunerna som krymper måste vara beredda på det. Då kommer det bli en utmaning för kommunernas ekonomi. De ska klara sig. Ska de klara sig behöver de hitta andra lösningar än att bara försöka få invånarna att stanna eller flytta dit. Han tror att det kommer bli avgörande att öka arbetskraftinvandringen. Det kommer saknas arbetskraft i många kommuner, och då tror jag att vi behöver ta in människor utifrån. Och inte bara högutbildade, utan även personer som kan jobba inom vård och omsorg till exempel. Vidare, bara en förskola kvar. I landets minsta kommun, Dorotea, är de minskande invånarantalet redan en stor utmaning. De har färre invånare som bidrar med skatteintäkter, samtidigt som de fortfarande måste erbjuda invånarna bra service som skola och äldrevård. Det har blivit svårare att få ekonomin att gå ihop. Vi kämpar för att vända utvecklingen med en minskande befolkning, och det är tufft, säger Sara Mårtensson, socialdemokrat, kommunstyrelsens ordförande. Att befolkningen blir äldre ser hon inte som det största problemet, utan utmaningen är framförallt att de unga flyttar och att det föds färre barn. Vi försöker att få de yngre att stanna eller flytta tillbaka efter att de har utbildat sig. Jobben finns ju här, också akademiska yrken, men de flesta väljer ändå att flytta. Mycket beror det på att vi har långt till större städer här. Det är bekymmersamt, särskilt eftersom det också föds så få barn. Som en följd av lågt barnafödande har kommunen minskat från 2 förskolor till 1. Och skolans kostnader måste därför ständigt ses över. Vi har 1 byskola som vi brottas med att den inte får bli för dyr. Det är viktigt att ha den kvar. Men det kostar, säger Sara Mårtensson. Hon tror att en ökad arbetskraftinvandring kan hjälpa många kommuner. Men att det behövs mer än så, i alla fall för Dorotea. Ska vi ha en möjlighet att vända trenden så krävs det att man agerar på högre nivå. Att man satsar mer pengar på landsbygden. Det var ett bra slutord på den artikeln. Som Karin Annebäck har skrivit för Dagens ETC. Bra tidning det där. Man kan i alla fall läsa någon artikel för er. Jag hoppas att ni hänger kvar trots allt. Och tycker att det är lite intressant. För det här är rena rama politiken. Hur en kommun kan hotas eller klara sig trots att folk flyttar ifrån. Och det är ju väldigt viktigt. Jag är också en sån här som har flyttat ifrån. Jag flyttade ifrån Täby
Och det är ju en liten stad norr om Stockholm som har dubbelt så många invånare som Trelleborgs kommun har. Men vad gör man inte för kärleken? Man måste ju flytta sig helt enkelt. Jag tänkte som så i alla fall. Man kan vara själv, man kan ha ett jobb. Men om man hittar kärleken så blir man liksom miljonär. Det finns inget bättre än att få en mening med livet, så där tycker jag. Jag har berättat det här för andra unga arbetskamrater och de trodde inte på mig att det kunde vara så viktigt att känna så bra och hitta den där. Trodde inte på den där helt omtumlande känslan som man får. Utan de kom tillbaka sen och så berättade den här personen att ja, det hade sant. Det var sant. Jag träffade henne och det var helt så där som du sa. Jag blev faktiskt lite förvånad att det kunde vara så bra med en annan människa. Och det är väl härligt, man gör intryck på någon och berättar en grej och så sätter det spår. Det tycker jag är roligt. Nu hoppas jag att jag har läst det här och att det var bättre än att dumskrolla på mobilen. Och jag hoppas att ni tog till er att det här, att om man flyttar från kommunen så är det viktigt att också flytta tillbaka. För att kommunen inte ska krympa och försvinna och tappa arbetskraft. För det är allting är viktigt i ett samhälle. Det är viktigt med arbetstillfällen, det är viktigt med bostäder. Det är också viktigt med arbete för dem som ska flytta dit. Och det är viktigt att ha alla möjliga sorters servicer i en kommun. Det tävlar liksom kommunerna med varandra på något vis. Att bygga en ny och fräsch skola, det kan vara väldigt bra. För då får man tillväxt. Folk vill ha sina barn i en ny och fräsch skola. Folk vill bo i ett lugnt område där det inte händer något stök. Där man kan låta barnen vara ute på gården utan att behöva vara orolig. Och det är de här små fördelarna som finns i den här stan. Att här kan man välja lugnet. Och inte behöva oroa sig hela tiden. Nu tänkte jag spela lite mera musik. Och vad ska vi tro för någonting? Det här är en bra grej. Twist in my sobriety med Tanita Tikaram. Hoppas ni också gillar den.

Visst är det en härlig röst hon har. Och alla dessa instrument som hon varierar i musiken här. Ja, jag gillar den låten. Sen vet jag inte riktigt vad man menar med texten, men det behöver inte bry oss om. Bra musik är bra musik, en bra sångerska är en bra sångerska. Jag ska läsa en sista slutkläm på den här artikeln, och det handlar om de kommunerna som har krympt mest sedan år 2000. Så det är en liten lista här. Det är kanske tråkigt med att rabbla upp sådana här saker, men om man är ute efter någon liten ställe där man kan flytta till, skaffa ett sommarstuga eller en vinterstuga eller vad som helst, en liten plats lugn och ro, då kan man ju kolla in om det finns något. Man kan prova på ett nytt samhälle att bo i. Då är det ju så här att Dorotea, minus 31,6%, det är brutalt. Övertorneå, minus 27%, 27,6% ner där. Sorsele, 26%. Åsele, 25%. Överkalix, 23%, 23,9%. Arjeplog, 23%. I Arjeplog har faktiskt varit mycket mygg, mycket knott och väldigt mycket hjortron och blåbär. Och de där hjortronen, de gör ju att jag skulle vilja åka tillbaks dit. Och min mormor hade en stuga där, det var ju en väldig bonus. Sen att hon knappt vågade gå ut för att hon inte ville bli uppäten, det var en liten synd. Men ändå, de hade en stuga där. Och hennes man, som inte var min morfar, utan han var ju från Norrland, och han gillade att jaga älg. Så han hade den här stugan för att kunna jaga älg, åka därifrån och jaga älg lite här och där, här och där. Och sen ägde han en hel del skog och sådär, som man gör där uppe. Så att de klarade sig rätt bra. Men så hade de det vanliga huset i Solna. Eller Sollentuna eller vad det var. I alla fall norr om Stockholm. Och så hade de det stället att åka till ibland. Sen har vi också några kommuner som inte krymper lika mycket. Ljusnarsberg. Krångligt namn uttalat nästan. 22% minus. Jokkmokk, 21,9% neråt. Pajala, 21,7%. Och Vilhelmina, minus 21%. Ja, tänk om Trelleborgs kommun hade krympt med de siffrorna, då hade de varit väldigt nervösa på kommunkontoret, kan jag säga. Men det är ändå sen år 2000, så det, om man sprider ut det på den perioden, så är det kanske inte så mycket per år. Man märker inte så mycket om det inte händer på en gång, kanske. Nu klockan går och klockan går, det är bra. Tiden har inte stannat än. 18:47:56. Ja, det var en konstig tidangivelse, va? Men så blir det ibland med mig här. Man kan säga 6:12 också, om man vill. Det är tur att det är textat under i den här klockan, att man, vad man ska säga på riktigt. Men, varsågod, ni fick en artikel läst av mig, och jag hoppas att jag inte har tappat alla lyssnare, för det vill vi ju inte. Miljöpartiet betalar för den här radiostationen, och vi vill ju komma ut med vårt budskap att det ska vara lite hållbarare i vårt samhälle, att man ska kunna ha sitt lilla företag i sitt samhälle. Man ska inte behöva lida för att det är ett litet nystartat företag. Man ska kunna klara sig
Och det är många företag som behövs i samhället. Vi pratade med LRF för ett tag sedan, och de, där är inte så gott om återväxt i jordbruksbranschen, eller i, ja, hela den branschen. Det är inte så många som vågar ta över sina föräldrars gård till exempel. Och det är lite synd. Mycket jobb och lite fritid ibland. Och det där, jag tror det kommer förändras i framtiden, eller ja, rätt så alldeles snart, beroende på den här teknikutvecklingen vi har. Så tror jag inte att vi behöver ha så mycket dygnet runt jobbande människor, utan det kommer nog finnas hjälpmedel, som man kan säga, som gör att man inte behöver slita ihjäl sig. Och då kommer det bli lättare. Och det hoppas vi på, att de jobbiga jobben kan man låta någon maskin ta över. Så är det ju i alla branscher, verkar det som, att de jobbiga jobben är det ingen som vill ha. Och då byts det ut mot någon som inte säger nej. Maskinerna säger inte nej. Och ibland så är det dåligt, för då finns det ingen arbetskraft. Arbetskraften har ingen instans att ta vägen om man byter ut alldeles för mycket. Och då blir det dåligt för hela samhället. Och så är det med de här datacentrerna som vi driver genom att hålla på och surfa. Så datacenter där jobbar inte en kotte nästan, utan det är bara en stor byggnad med en massa datorer. Och så drar det en ström, och så är det någon som får vinst av hela kalraset. Och det är ju inte så himla bra för ja, oss kommuner där det inte finns så mycket eltillverkning. Ja, det heter vindkraftverk till exempel. Det hade vi kunnat haft i Trelleborg. Många fler än vad vi har ute här i havet. Och då hade det varit enklare att ha datacenter i Trelleborg. Och då hade vi kunnat investera i mera småföretag som kanske drar lite ström. Men hur går inte det om man inte har ström i kommunen? Vi har ju några stora fina vindströmmar här i hamnen. Och det var ju nästan konstigt, tycker jag, att de kunde byggas. Men de där som var ute i horisonten, de skulle bli väldigt fula, tyckte folk. Och nu har vi dem nästan inne i stan istället. Och det betyder ju att det var ju inte verklighet det här som de blåste upp som så väldigt fult med vindkraftverk. Jag tycker det däremot är väldigt vackert. Tänk om vi hade haft en stor, fyrkantig, giftig kloss av kärnkraftverk mitt i hamnen. Det hade inte varit så poppigt att sättas på kartan över kärnkraftverk, kärnkraftskommuner. Tycker inte jag i alla fall. Ja, det är tosigt vad tiden går. Och jag sitter här med min kopp te och har till och med kakor kvar. Jag pratar för mycket kanske. Vad tycker ni? Ni får väl meddela oss och se vad ni tycker om det här. Jag tycker att det är bättre med en gäst i studion, men det kan jag säga, det är inte så himla lätt att fixa till. Så därför blir det ibland ingen gäst. Ska vi ta lite musik? Vi tar Eurythmics, Miracle of Love. Den är bra. Annie Lennox och Dave Stewart.

Ja, det var Miracle of Love, en remastered version, alltså man har gjort om den helt enkelt. Med Eurythmics som består av Annie Lennox och Dave Stewart. Bra låter där, snart är min tid slut här i radion och då får ni lyssna på han som kommer efter oss här. Åh, då måste jag ta den här. Ja, han heter ju Pierre. Och han drar igång när jag slutar och så får ni höra på mer musik, bra musik, och jag hoppas att ni gillar det. Det blir antagligen mindre snack också, kan vi hoppas, så att ni inte får kramp i hörnen. Mina kakor håller på att ta slut här i kakburken, men det gör väl inget. Det ska nog lösa sig. Nu har ni lyssnat på Miljöpartiet de grönas radiosändningar i Trelleborg. Och hoppas att vi får en annan röst i etern nästa gång kanske, så att ni kan ha några fler att lyssna på och inte bara mig. Som heter Thomas Sigsköld och jag är ansvarig utgivare för det här programmet. Och nu ska jag dra på en sista låt, Cruel Summer med Bananarama. Undrar om vi hinner höra någonting av den, men vi försöker.

0: Ja, nu är Pierre som tar över. Hej då.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Från de gula havsfjälten, Sveriges sydligaste udde.
5: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. Radio for You.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att radio reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej, det här är Måns Zelmerlöw och du lyssnar på Radio for You.

Radio for You presenterar de mest kända låtarna genom tiderna. Låten Wonderwall av Oasis blev en av de mest kännetecknande låtarna av Britpop-rörelsens på 90-talet. Den släpptes 1995 och blev snabbt bandets stora internationella hit. Och än idag så är de en av de mest streamade rocklåtarna genom tiderna.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Trockvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
0: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
3: Välkommen till
4: Wittmansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wittmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansro.se.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
6: Från de goda klassikerna till dagens hit.
7: Radio for You.

Hej, jag heter Kjell och jag har ett program som heter Min Musik, som innehåller mycket jazz och lite äldre typ av musik. Lite dansmusik kan man säga. Och det sänds på fredagar mellan 11 och 12.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hejsan, här har ni mig i bassan.
2: Hej, det här är Kalle Moreus.
3: Hej, det här är Lili.
4: Hej, hej, det här är Sussi.
5: Hej, det heter Lunkan.
6: Och Pexi Pariklas.
5: Yeah, och ni lyssnar på Radio
7: For You.
0: Radio For You. Vi underhåller dig.

Hej, Britt-Marie här. Lördagen 7.30 till 10 kommer jag att förgylla era lördagsmorgon med härlig blandad musik. Så duka fram frukostbordet så fixar jag musiken.

Tjena, det är Boogie Bengt. Ni missar väl inte Classic Music söndagar 8.30 till 10.00. Blues, pop och rock och rockabilly. Vi hörs.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
4: If anyone should ask you, you're tuned to
5: Radio 4U.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u-sverige facebook.com/radio4u-sverige.
1: Radio for You, vi ger dig de godaste hitsen.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Lena Philipsson.
2: Hej, det här är Peter Jusewski.
3: Hi, this is Johnny Logan and you're listening to Radio for You. Enjoy the music.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: 92,8 Radio for you.
1: Jag är en gammal fiskargubbe, sitter

gjerne stampen. Vi pojkar vor och så vilda då, för se alla ville vi henne få. Vi slog så grät och vi sjöng och trät och, men jag fick njuta kärlekens lön. För när vi legat till havs och fisk

Den allra fulaste gamla kärring som någonsin funnits på Kärringö. Ja, hon är min hon, men hon är blåögd. Och tänk, jag tycker att hon är skön. För när man levat ett liv ihop och är sammanbunden med sjömansknop, och man har grälat och man har trälat, då är det skönt med kärlekens lön. Nu håller hon bara på och stickar åt yngsta barnbarnet i Kungälv, och hon åt blommorna sina nickar och går och pratar mest för sig själv. Men varje söndag vid kaffetorn

0: jag tror väl det.
1: Reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Trockvägen 6.
4: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hejsan, här har ni mig i bassan.
2: Hej, det är Kalle Moreus.
3: Hej, det här är Lili.
4: Hej, hej, det här är Sussi.
5: Hej, det är Lunkan.
6: Och Pixie Pericles.
5: Yeah, och ni lyssnar på Radio
0: For You. Radio For You. Vi underhåller dig.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Gula havsfjällen, Sveriges sydligaste radio.
4: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. Radio 4U.

0: Howdy folks, Anders Avander här. Gillar du också countrymusik så lyssna på mina program Country for You. Vi sänder varje lördag 12-13 här på Radio for You 92,8.
1: Country for You.
2: Radio for You.
3: Tjena, Pierre här. Häng med mig varje lördag mellan 13 och 16. Då är jag med dig i Radio for You lördag.
4: Radio for You lördag.
3: Där bjuder jag på goa härliga hits och givetvis härliga intervjuer som jag har kört under veckan. Så

0: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik. Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
2: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
4: Välkommen till
5: Mitt Mansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
7: Europcar.

0: Country for you med Anders Avander.
1: Då är ni hjärtligt välkomna till ännu ett countryprogram här på Radio for you. Vi ska börja med ett namn som heter Cash, och då tänker hon liksom alla Johnny Cash, men det tänkte inte jag vi skulle köra med, utan vi börjar med Roseanne Cash. Och även om Roseanne Cash ofta klassificeras som en countryartist, så bygger hennes musik på många andra genrer, bland annat folkmusik, pop, rock, blues, så det är en härlig blandning av det mesta. Hon är en av döttrarna till Johnny Cash och hans första hustru då, Vivian Liberto. Och styvdotter då till June Carter Cash. Så har ni liksom den bilden lite klar. Hon är född strax innan hennes far gav ut sin första singelskiva, så det är ju några år sedan. På så sätt reflekterar hennes karriär förändringarna i countrymusiken sedan rock'n'roll-eran. Roseanne Cash vann en Grammy 1985 för låten I Don't Know Why You Don't Want Me, och har nominerats till ytterligare 8 Grammys. Så hon kan minsann stå på egna ben utan sin pappas namn på det sättet. 2009 så spelade hon in albumet The List. Titeln anspelar på en lista med viktiga countrylåtar som hon fick av sin far Johnny när hon var 18 år. Och från The List så ska vi lyssna på Take These Chains From My Heart och She's Got You. Och lyssna här, för hon har en riktigt bra känsla i rösten.

Där hade vi Roseanne Cash. Hörde ni nu liksom vilken riktigt god stämma hon har? Vi kommer med all säkerhet att återvända till Roseanne Cash i framtida program. Nu ska vi ägna oss åt Glenn Campbell. Och nej, han är ju inte från Göteborg. Alla heter ju Glenn i Göteborg, men han är inte därifrån i alla fall. Han är ju amerikan, så att det får vi acceptera. Han började sin karriär faktiskt som studiomusiker åt artister som The Monkees, Elvis Presley, Frank Sinatra, Merle Haggard och en hel del andra, och medverkade under 60-talet på flertal inspelningar av hitlåtar som då Viva Las Vegas och California Dreaming och You Lost That Loving Feeling. Alltså det finns massor. Han har ju varit med lite överallt. Han har ersatt i mitten av decenniet tillfället Brian Wilson i The Beach Boys som turnerande medlem. Han medverkar på bandets album Pet Sounds 1966, och högre än så kan man väl knappt komma i musikvärlden skulle jag säga. Beach Boys var ju på den tiden det var världsartister. Men han tackade nej till att bli permanent medlem. Oklart egentligen varför. Genombrottet som soloartist kom 1967 med Gentle on My Mind. 1969 sålde Glenn Campbell fler album i USA än Beatles. Låt det sjunka in lite grann, för det är så stort så att man kan inte låta bli utan bli imponerad. Och det gjorde honom till en av de bäst säljande artisterna i USA just detta år, 69. Störst framgång i Sverige hade väl Campbell med Universal Soldier. Ni som har hunnit fylla några år, ni kommer säkert ihåg det. Den placerar sig som bäst på fjärde plats på hitlistan från 1965. Du ska få två låtar med Glenn Campbell här, nämligen Rhinestone Cowboy som du också känner igen. Och du som har lyssnat på mer än en countrylåt, du kommer också på att lyssna på den här Wichita Lineman. Den känner du också säkert igen. Här kör vi igång.

Ja, just det. Då hade vi ju The Wichita Lineman. Man kan ju, som sagt, man kan skriva texter i den här världen om precis vad som helst. Glenn Campbell. Vi ska ta en annan favorit, måste jag nog säga, att nästa man är här. Kenny Rogers, och han har ni ju säkert hört talas om. Född som Kenneth Donald Rogers. 1938 föddes han i Houston i Texas, och han dog 2020. Tyvärr. Och ja, han är ju amerikan och countryartist, det visste ni säkert. Att han då dessutom är musikproducent eller vad, och till och med låtskrivare, skådespelare, fotograf och affärsman. Så att han hade många, får man vara lite putslustig, så han hade många strängar på sin lyra. Ja, det, ni som skrattar, ni förstår vad jag menar. Han slog igenom som sångare i gruppen The First Edition, och hade sedan gruppen upplöstes 1976 en framgångsrik solokarriär. Han var bland annat känd för duettinspelningen av Island in the Stream med Dolly Parton. Den ska vi inte ta den gången, men det får bli en annan gång. 1983 gjorde de denna oerhört framgångsrika duettinspelning. Men också soloframgångar har han haft med Coward of the County 1979. Rogers var en av de medverkande i musikprojektet USA for Africa och framförde låten We Are the World. En otroligt flitig artist som vi ska välja ur hans digra katalog, och jag kom fram till att vi ska spela Crazy, som han har själv varit med och skrivit tillsammans med Richard Marx, och If I Ever Fall In Love Again, som är en duett med Anne Murray från Kanada. Kör igång!

0: Radio for You, sponsors av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: She overheard enough to know that they've got something planned.
0: Country for You on Radio for You.
4: Just det. Vi ska köra en artist här som heter Tanya Tucker. Som född för det första 1958. Så hon är igång fortfarande. Född i Texas, USA. Hon debuterade faktiskt redan som 13-åring, 1972. Och kom sedan att ha flera hits på topp 10 och topp 40-listorna. Tucker har sjungit tillsammans med bland annat Willie Nelson, Glenn Campbell. Så frågan är kanske, ja men dejtade inte hon Elvis Presley? Och tja, man får väl säga så här att hon, han var definitivt intresserad av att umgås med henne. Men hon tackade faktiskt nej. På hennes pappas inrådan. Och det var en klok man. För det hade nog inte varit så riktigt bra. Det var en enorm åldersskillnad mellan de två. Hon hade dessutom ett destruktivt förhållande till Glenn Campbell. Och, men vi ska lägga på lite musik med Tanya som jag är säker på att ni känner igen. Första låten heter Love Me Like You Used To och andra låten heter då If Your Heart Ain't Busy Tonight.

Det var Tanya Tucker och sista låten är If You Aren't Busy Tonight. Det kunde man nästan ana att den skulle heta så. Nästa artist vi ska fördjupa oss lite i, det är Randy Travis, som ursprungligen hette Randy Bruce Trewick. Det kan man ju inte heta i countryvärlden, så då får man ju ändra lite grann. Han föddes 1959 i Marshville i Union County i North Carolina. Och han är ju då amerikansk countrysångare och har vunnit flera Grammy och GMA Dow Awards. Randy Travis har varit aktiv sedan mitten på 80-talet och har spelat in mer än ett dussin skivor. Han har också haft mer än 30 singlar på Billboard Hot Country, varav 16 stycken som har nått första platsen. Så det är inte illa av den här pågen. Sitt stora genombrott fick han i mitten då på 80-talet med sitt album Storms of Life. Och från mitten av 1990-talet så blev listframgångarna lite färre och det kändes som en lite nedförbacke. Han fick dock ännu en country-hit med listetten Three Wooden Crosses som gav honom också åtskilliga utmärkelser. Vid sidan om sångkarriären så har Randy Travis haft flera skådespelarroller. Han har framträtt i flera filmer, tv-roller, emellanåt som sig själv också. Han hade ju en bakgrund som... ska jag säga, är typisk för countryvärlden. Han började dricka när han var 12 år. Då pratar vi alkohol alltså. Och vid 14 års ålder, då var han marijuana-missbrukare och provade också på starkare droger. Han bråkade med sin pappa ofta och hoppade tidigt av high school. Han blev ungdomsbrottsling och häktades för olika brott. Bland annat bilstöld och inbrott och sånt här. Så att, han har suttit i fängelse också. Och det känns på något sätt som det här är liksom en klassisk country-uppväxt. Men det ordnar upp sig så småningom. Så att han lever ett vettigt liv nu för tiden. Vi ska höra Three Wooden Crosses och Deeper Than the Holler. Och dessa två låtar får man väl nog säga att det här är något av hans signaturer.

just så här lät Randy Travis. Vi ska gå över till en av mina absoluta favoriter som jag har sett live också ett par gånger. Dwight Yoakam. Han har sålt mer än 25 miljoner skivor. Låt det sjunka in ordentligt. 25 miljoner skivor. När han började med sin karriär så var musiken i Nashville, den var mest inriktad på liksom lite pop. Och Yoakams stil då med lite hunky-tunk music, den, man tyckte väl inte den var så gångbar där. Eftersom han inte gjorde några stora framsteg i Nashville så flyttade helt enkelt Dwight Yoakam till Los Angeles och satsade där på sin speciella honky-tonk-musik eller hillbilly-musik som han själv kallade den.

det höll han på med fram till 80-talet. Han skrev alla sina egna låtar och fortsatte att framföra sin musik. Man kan säga mestadels i alla fall utanför de traditionella kanalerna för countrymusik. Jokam hade många spelningar i rock- och punkklubbar runt Los Angeles. Och han fick en stor videohit med sin version av låten Long White Cadillac. Och det, just detta hjälpte honom att nå en publik långt utöver de vanliga fansen för countrymusik. Hans autentiska banbrytande musik har sammanfört rock- och countrypubliken på ett alldeles utmärkt sätt. Och vi ska lyssna på två låtar som liksom speglar just detta, tycker jag. Och den första heter Little Ways och nästa låt heter You're the One.

därmed så tackar Country for You för att ni har lyssnat. Och som en ren bonus så får ni lyssna till Three Nickels and a Dime med Fernandos.

0: reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
4: Luften och goa hits i radion, en perfekt kombo. Det här är Radio for You.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna.
0: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.